یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu।

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 21 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ گزشتہ موسم گرما کے مقابلے میں بجلی اور گیس کے بلوں کو کم رکھنا حکومت اور حکمران اتحادی جماعتوں کا ہدف ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال جولائی اور ستمبر میں بجلی کی مد میں 2 ین فی یونٹ کی سبسڈی فراہم کی تھی اور ماہ اگست کے لیے اسے بڑھا کر 2.4 ین کر دیا گیا تھا۔ رواں سال موسم گرما میں حکام گزشتہ سال کی نسبت 1 یا 2 ین زیادہ کی فی یونٹ سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے تقریباً 500 ارب ین یا $3 ارب سے زیادہ رقم مختص کرنے کے منصوبے کا فیصلہ جلد از جلد اگلے ہفتے متوقع ہے۔ فنڈز رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل محفوظ شدہ سرمایہ سے حاصل ہوں گے۔ منصوبے کی وسعت کے پیش نظر رواں مالی سال کے لیے ضمنی بجٹ کی ممکنہ تیاری کے بارے میں بات چیت بھی ایجنڈے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اپریل میں مشرق وسطی سے جاپان کی خام تیل درآمدات کا حجم 1 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2/3 کم ہوا۔ اس کی وجہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش تھی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ درآمدی مقدار سال بسال کے لحاظ سے 67.2% کم ہو کر تقریباً 3.8 ملین کلو لیٹر رہ گئی۔ نفتا سمیت تیل کے زمرے میں آنے والی ترسیلات 79.4% کم رہیں۔ خطے سے مایا قدرتی گیس کی درآمد میں 76.1% کمی آئی۔ مذکورہ درآمدی کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان نے دیگر ممالک اور خطوں سے تیل کی مصنوعات خریدنے کی راہ اپنائی۔ امریکہ سے خام تیل کی درآمدات میں 38.8% اضافہ ہوا اور وہاں سے نفتا کی ترسیل میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ تیل کی درآمد کے یہ اعداد و شمار اپریل کے لیے جاپان کے تجارتی توازن پر وزارت خزانہ کی رپورٹ میں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر جاپان میں اپریل میں تقریباً 302 بلین ین یعنی تقریباً 1.9 بلین ڈالر کے تجارتی فاضل کی اطلاع دی گئی ہے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ مصنوعات کی مانگ میں اضافے کے سبب قیمت کے لحاظ سے برآمدات میں 14.8% اور درآمدات میں 9.7% اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں تائیوان کے صدر لائی چنگ تے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی کے قریب اینڈریوز جوائنٹ بیس پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے لائی کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا، میں ان سے بات کروں گا، میں سب سے بات کرتا ہوں۔ مذکورہ معاملے سے نمٹنے کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال پوری طرح سے ہمارے قابو میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والے سربراہ اجلاس کو انتہائی اچھی ملاقات قرار دیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ہم اس پر کام کریں گے، تائیوان کے مسئلے پر۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے شی کے ساتھ اپنی بالمشافہ ملاقات کے بعد تائیوان کو ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تائیوان کو چلانے والی شخصیت سے بات کرنا ہوگی۔ اس کے جواب

0: پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، مثلاً کوائی او ماموری، یعنی پیارا تعویذ۔
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی، یعنی واقعی بہت پیارا ہے۔
0: جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا۔ آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کوریمو ای دس نے، یعنی یہ بھی اچھا ہے، اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: کوائی، کوائی دس نے، کوائی او ماموری دس نے۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے، جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے۔
3: میتے کونو ٹی شرٹ
4: اوموشیروئی دیس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: میتے کونو ٹی شرٹ،
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ۔
0: میتے، یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے، جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ کونو کے معنی ہے یہ، اور ٹی شرٹ دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے۔
4: اوموشیروئی دیس نے،
1: دلچسپ ہے نا۔
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے، اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: اوموشیروئی، اوموشیروئی دیس نے۔
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق۔ فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے۔ وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی، تو بڑی کو کہتے ہیں
2: اوکی، اوکی۔
0: سامعین کوشش کیجیے۔
5: اوکی دیس نے، اوکی دیس نے۔
0: اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے، بہت مہنگا ہے۔ مہنگا کی جاپانی ہے
2: تھکائی، تھکائی،
5: تھکائی دیس نے، تھکائی دیس نے۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
6: کوریو کوداسائی،
0: کوریو کوداسائی یعنی یہ دیجیے۔ اس میں کوداسائی کے معنی ہے دیجیے۔ جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں، تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کوریو کوداسائی۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں۔
7: کوریو کوداسائی،
8: کوریو کوداسائی،
9: کوریو کوداسائی۔
1: اب آپ اسے دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے۔
6: کورے کوائی او ماموری دیس نے،
5: ہونتو کوائی،
6: کورے مو ای دیس نے،
10: سورے وا این مسوبی نو او ماموری دیس، 800 円になります。
5: 縁結
11: び、縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあこれをください。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے۔ اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں۔
0: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں۔ عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیائی ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے۔
1: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں۔
0: جی ہاں، اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات، مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے، اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات